0: și că nu încate mă întâlnă bănca. Mă, zahă ce? Și în ca mi a tine a dată să iată până în bănca nu stau în în ziata, vă la avem tot o bună să vă rog.
1: Așa că de ce a gărb.
0: Așa că de ce a gărb. Așa că de ce a gărb. Așa că de ce a gărb. Așa că de a n-a gărb să zonă de una de rătile. Să că de mășa că de una la adică bădă, una bădă de rătile. Încă de la bădă, una bădă la hakă tăpki.
1: Cum sunt eu? Oamenii aia de ce? Sunt aia rău de gărb. În gărb, ce-a aia gărb.
0: Titina, asă vă duce. Tema ca oia, mă tasa.